0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Vad är väl bedre än deilig kakor och bakst från Ramstadbakaren? Nå har vi öppnat en helt ny kakebod på utsidan av vårt bakeri i Gydåsgata 8A på Jämsö. Detta är en selvbetjeningsbod med de härligaste bakvaror och deiligste kakor. Plock och mix och betal med Vips. Vi håller öppet var eneste dag från 8 till 22. Psst. Vi tar också emot beställningar på 91 61 41 11 och på Ramstadbaker på sociala medier. Ramstadbakaren, ordentlig hantverk som smaker.
1: Nå är det sörma sommaren igen, Ruben, så snart.
2: Ja, då blir det väl sommerlatter med Lena och Diana.
1: Det gör det, vet du. Jag är Lena och de är Ruben Kvålseth och
2: nej, vet du vad? Jag ska prova räcka det innan öppning av 17 nya hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du också?
2: Ja, självklart. Jag ska rappellera från hotellet på Grenlandsporten via Komfort Hotel Victor Kaffekå.
1: Så gøy, och så blir det ju spännande att se om folk må rappellera från Vestia i år eller om de faktiskt kan gå över den nya brua.
2: Var må jag rappellera för att köpa biljetter då?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.
3: Och 8 juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
4: Det blir 90-talsfest och vi har med oss

0: älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.

på 91 61 41 11 och på Ramstadbaker på sociala medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.